0: kama je tu ya ya ebe ye baby bi abdon te se abam manu so papa 20
1: yeah
0: abonya